Ati sukar fesi kanam tutingel manager ci 88 628 1902 88 628 1902 Ati wa tuba khayra wa khayra deug lako wo wa ko ni subhanallah wala ko ni subhanallah

ni sadma ahmaduhu ala khurujin min darar wa kulli su'in wa ana'in wa kharar askuru sukuran yajuru sayda bishirin wala yajuru nahwi kaida hamdan wa sukuran